SL Jammerloft. SL Skidodde. Ge oss S-la versionen. SS, den kedjaste hopp.